Bio je to prvi stav Allegro Moderato iz Simfonije u A duru, broj 29K201 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Izveli su ga članovi orkestra Camerata Labacensis s kojim je dirigovao Aleksandar von Pitamik. Naredne trenutke posvetili smo petoj simfoniji u B duru D485 Franca Schuberta. Četvrti stav Allegro Vivace. Slušamo članove Londonskog festival orkestra pod upravom Davida Blacksida.

0: Članovi Kraljevskog filharmonijskog orkestra pod upravom Raymonda Leparda izveli su molto vivace iz 9. simfonije Ludviga van Beethovena.
1: BH Radio 1.
0: Poštovani slušaoci, do kraja emisije poslušajte koncert za trubu i orkestar u S-duru Josefa Haydna. Stavovi su Allegro, Andante cantabile i finale Allegro. Izvode članovi orkestra Camerata Romana, kojim diriguje Alberto Licio.

Sve što bih rekla o Daši Babiću malo je. To je izuzetan čovjek i na porodičnom i na profesionalnom planu. Posebno mi je drago što je Kulturno-sportski centar Iliđa jednom takvom zaslužnom i vrijednom kompozitoru za života organizovao autorsko veče. Mislim da će to biti izuzetno veče. Pjevaću kompoziciju Plačem ja, plačeš ti, koju pjevam sad već kao evergreen. U oči koncerta izjavila je za večernje novosti Beba Selimović.

Sretan sam da poslije toliko godina i dalje sarađujem i da sam prijatelj s Damjanom Babićem, jer mi je mnogo pomogao na početku, a i sada mi njegov savjet dobro dođe, kazao je Meho Puzić.

Damjan Babić je kompozitor koji je mnogo dao muzici, a i ovi mlađi, Blagoje Košanin, Mijat Božović, učili su od njega. Presretan sam što me je Dašo pozvao da učestvujem na njegovoj večeri i siguran sam da će ova noć biti na visokom nivou, rekao je Mohamed Mujkanović.

Velika mi je čast što učestvujem na ovogodišnjem Iliđanskom festivalu i posebno sam sretna što me je Damjan Babić pozvao da učestvujem u okviru njegove autorske večeri. Želim da svojim pjevanjem dam doprinos ovoj festivalskoj fešti. Ovako je za večernje novosti svoj nastup u programu Iliđe 89 najavila pjevačica moguće najvećeg Babićevog hita Plač bez suza, Nataša Vladetić.

Direktor festivala Iliđa 89, Vukosav Govedarica, kompozitoru Damjanu Babiću, uručio je dijamantsku ploču, dar udruženja estradnih radnika Sarajeva, a potom zapjevao Babićevu pjesmu Čija si ljubav.

Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radija 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radija 1. Slušate muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

Poštovani slušaoci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Sedam sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program Radija. Jutarnji dnevnik.

Trezve dževdžirisani mirišu na jasmin tvoji jorgani. Kao drmuje uglancala kiša, šuška i miriše kafa

0: Politički marketing.
1: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Samo SDA. Samo Izetbegović.
0: Politički marketing.

0: Muzička produkcija predstavlja Korner. Muzički klub Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Gosti pjevači i muzičari u pratnji orkestra muzičke produkcije. Muzički klub Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Korner.
1: Dobrodošli su vam, želim cijenjeni gledalci i slušalci, u još jedno izdanje emisije Korner, muzički klub Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Ja se iskreno nadam da ćete uživati u narednih 30 minuta, jer ova emisija će biti nešto drugačija od onih prethodnih, a razlog je što ćemo malo više svirati, a nećemo toliko mnogo pričati. Naime, kroz našu emisiju je prošao veliki broj gostiju i svi oni su na svoj način ostavili neki trag u prethodnim emisijama, a mi ćemo se večeras prisjetiti samo nekih od izvođača koji su bili u emisiji Korner, muzički klub Radio Televizije Bosne i Hercegovine, i siguran sam da ćete uživati u narednih 30 minuta. Ostanite sa nama i uživajte.

0: Politički marketing.
1: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Samo SDA. Samo Izetbegović.
0: Politički marketing.

21. septembra 1991. engleska rock grupa Status Quo ušla je u Guinnessovu knjigu rekorda jer je odsvirala 4 koncerta u 4 grada, nastupivši u 4 arene u Velikoj Britaniji u roku od 11 sati i 11 minuta. Grupa je svirala u Sheffield Areni u Sheffieldu, Škotskom izložbenom i kongresnom centru u Glasgowu u Škotskoj, Nacionalnom izložbenom centru u Birminghamu i Wembley Areni u Londonu. Planiranje događaja pod nazivom Rock Till You Drop trajalo je više od godinu dana, a tom prilikom je prikupljeno preko 200.000 funti za dobrotvorne organizacije koje pomažu djeci. Za poduhvat su bili potrebni 4 bine, 60 kompleta bubnjeva, 200 pojačala, 62 gitare, 165 činela, oko 19 km kablova, 50 kamera, snaga od 2 miliona vati, 25.000 rasvjetnih tijela, 250 članova ekipe, 8 helikoptera, 5 aviona, 20 limuzina i 16 policijskih pratnji. To je bilo sve za ovaj put. Najsrdačniji pozdrav od Zorana Živkovića i Zorana Šimunovića. I ne zaboravite, sretan je biti lako uz Didakon.

Festival narodne muzike Jeliđa 2026. tema je i ovog izdanja emisije Narodna na BH Radio 1. Poštovani slušalci, ja sam Enisa Hajdarević-Šojko, sve vas srdačno pozdravljam i pozivam da u nastavku poslušate razgovore sa učesnicima druge revijalne noći Jeliđanskog festivala. 26. avgusta moji sugovornici bili su Hamid Dragipović-Besko, Refija Muslić i Zijad Sipović.

U emisiji Narodna na BH Radio 1 slušali ste razgovore sa Hamidom Ragipovićem Beskom, Refijom Muslić i Zijadom Sipovićem. Oni su bili učesnici revijalne noći Festivala narodne muzike Iliđa 2026. 25. i 26. avgusta ovaj događaj u saradnji sa općinom Iliđa realizovala je Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Svako dobro žele vam, ton majstor Anes Hašimbegović i urednica Enisa Hajdarević-Šojko.

0: Poštovani gledaoci i slušaoci Radio Televizije Bosne i Hercegovine, dobrodošli u još jednu emisiju u kojoj predstavljamo kandidate za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a uoči opštih izbora 4. oktobra u nedjelju ove godine.
1: Tako je, kandidatima za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine omogućili smo programe svog djelovanja, naravno ukoliko budu izabrani, i negdje smo na pola puta. Ovo je četvrta od osam planiranih emisija predviđenih za predstavljanje kandidata na ovom nivou vlasti.
0: U večerašnjoj emisiji sa nama su kandidati Nataša Miljanović-Zubac iz koalicije Draško Stanivuković, Pokret Sigurna Srpska, Ermina Dizarević-Salkičević iz Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, Željko Dubravac iz Narodnog fronta Jelena Trivić i Besim Tabaković iz stranke BH Zeleni. Dobrodošli u emisiju. Niko nije došao iz stranke, odnosno Saveza nezavisnih socijaldemokrata, te, kako i vidite, to mjesto upražnjeno.
1: Na početku emisije, kako smo to činili i prethodnih, napomenut ćemo sve vas, uvažene gošće i gosti, da nećemo mjeriti vrijeme za vaša izlaganja, ali vas zato molimo da budete fair, budete korektni na naše odgovore, dajete konkretna pitanja. Ukoliko u bilo kojem trenutku odstupite od onog što je predmet pitanja, mi ćemo biti slobodni da interveniramo i naravno imate pravo na replike u duhu civiliziranog dijaloga, međusobnog uvažavanja. Predlažem da počnemo večerašnju emisiju.
0: Evo, gospodo, vi ste kandidati i kandidatkinje na pozicije poslanika, odnosno poslanica u predstavničkom domu državnog parlamenta. Tu je, kako i znamo svi, ostalo još puno posla da se uradi, pogotovo kada su u pitanju evropski zakoni, ono što je prema istraživanjima jako važno za bosansko-hercegovačke građane, dakle da napokon uđu u Evropsku uniju. Gospođo Miljanović-Zubac, evo, vi ćete, ako budete izabrani, biti članica predstavničkog doma državnog parlamenta. Koja je zapravo vaš cilj i misija da uradite u naredne 4 godine? Šta planirate?
2: Prije svega, dobroveče, hvala na pozivu. Dobroveče i vašim gledaocima. Vi znate da sam ja u redove političkih struktura ušla iz vaših redova, dakle iz novinarstva. Nakon skoro 3 decenije bavljenja istraživačkim novinarstvom, odlučila sam se na ovaj korak. Ne bježim, kolega, od teme, nego da pojasnim šta je moj cilj i zašto sam uopšte ovdje. Dakle, baveći se izuzetno važnim poslom, a to je naš posao novinarski, ja sam došla u poziciju da mogu da kažem, da istražim, dokumentujem, ukažem, kažem narodu šta se dešava, ali dalje od toga u našoj branši izuzetno važnoj i bitnoj za svako društvo nisam mogla. Bez obzira na osporavanja zašto je novinar ušao u politiku ili ne, ja sam smatrala odgovornim da ono što znam, umijem, što mi je dokumentovano, informacije kojima raspolažem, na neki način pokušam da realizujem kroz sistem. Sistem koji je u Bosni i Hercegovini izuzetno kontaminiran i korumpiran. Institucije prevashodno bezbjednosne koje su izuzetno kontaminirane i korumpirane. Ja o tome govorim godinama, zbog toga jesam

Ugrožena zbog toga sam pretrpjela niz napada, priprema, likvidacija, paljenja automobila. Dakle, kad sam sve sabrala i oduzela, odlučila sam da kažem da ući ću u ovaj dio priče da bih kroz sistem pokušala da očistimo bezbjednosne, prevashodno o tome govorim, institucije, a potom i pravosudne, da bismo mogli u ovoj državi svi da živimo sigurno, svi da živimo bezbjedno, svi da smijemo da kažemo istinu, a da pritom ne razmišljamo i okrećemo

0: određenih političara ne predvode svoje birače, odnosno svoje članove stranaka, nego i porobljavaju, moraju govoriti što oni govori, copy-paste, slušati, nemati svoje mišljenje. Omladina nam je porobljena u strankama.
1: Nemaju, nije dobrodošla,
0: nije dobrodošla kritika. Vrlo sam potrošio sam samo minutu i 10 sekundi. Državni službenici, dozvolite ovo, državni službenici u kompletnim institucijama su 90% u svojevrsnom modernom zarobljeništvu. Jer ne mogu da budu kreativni, jer im se baci u ladicu njihov prijedlog.
1: A niko ih ne čuva?
0: Da, slažem se, krenuli smo od onih zviždača. Nisu zaštićeni, naše institucije ne mogu da zaštite identitet osobe koja je prijavila konflikt. Evo, kako se sazdolo zovu? I mnogi drugi slučajevi. Ima još dosta slučaja koji su uopće poznati.
1: Pa postavljamo, vi ćete onda inicirati dakle, nešto ako budete ušli u državni parlament, da taj zakon malo budu uredite.
0: Da.
1: Dobro, evo, ja bih voljela da krenemo i sa problemima mladih. Vi ste, gospođo Miljanović-Zubac, napomenuli da vaša koalicija jako puno mladih okuplja. Nažalost, zbog upravo ovih problema koje smo malo čas spomenuli, mladi nam odlaze. Negdje oko 70% kažu neka istraživanja da su rekli mladi da bi otišli nakon školovanja iz ove zemlje. Kako ih zaustaviti i kako im ovdje osigurati perspektivu?
2: Reći ću vam sad jedan primjer. Jedan dečko iz mog tima koji sa mnom radi ove izbore, okupila sam jedan divan tim mladih ljudi, otišao je na svadbu prije 2 dana u Gljevik i sa te svadbe me zove, želi da me čuje dečko koji je iz Milića, a živi u Njemačkoj. Vjerovali ili ne, rekao je da se priprema, da se vrati u Bosnu i Hercegovinu, u svoje Miliće. Zašto? Jer je u pokretu Draško Stanivuković, dakle njegovom pokretu Sigurna Srpska i pokretu koalicionom, vidio mnogo mladih ljudi i komunicirao s njima i vidio tu neku opozicionu priču u Republici Srpskoj koja mu je dala nadu da on može da se vrati ovdje. Ja sam popričala s tim dečkom kome sad ne mogu ime ni da ponovim jer sam bila zbunjena tim pozivom, nisam ga očekivala. A dostupan je rekao da će on izaći, doći i reći zašto se vratio. I sad on mene pita, šta vi mislite o tome? I sad ja što da kažem mladom dečku koji ima 20 i nešto godina negdje, kao i moji sinovi. Jedan jeste moj sin u Republici Srpskoj, drugi je u Srbiji. Šta da mu kažem? Da ostane ovdje, sad u ovoj strukturi rekla bi, ako će ostati sve isto, ja bih mu rekla nemoj. Ovo je iskreno, ja govorim kao čovjek, kao osoba, ja bih rekla nemoj. Ali ja sam rekla ovako, ja sam ostala i rekla, želim i da moj drugi sin se vrati nakon školovanja ovdje. Stariji jeste tu sa svojom porodicom. Rekla, dođi, jer mislim da će ova mlada ekipa prije svega u pokretu Sigurna Srpska, u kompletnoj opoziciji u Republici Srpskoj, među političarima u Bosni i Hercegovini, koje evo vidimo ovdje i ovu mladu gospođu koja se toliko žustro bori za ono u čemu je ona. I meni je to simpatično i drago. Evo do sada nisam imala priliku da razgovaram.
0: Ja sam
2: pričala, jao, vidite li kako se dijele ovdje na polove. Ja sam samo gospođu morala da izdvijem, jer je toliko sa takvim žarom se bori za što ona, čime se ona bavi. Nisam ja ovdje dijelila komplimente kolega, nego rekla upravo ovo. Dakle, ako se glasa za tu gospođu i ovu gospodu ovdje koja su govorila o nečem što žele da urade, ako se glasa, evo da kažem i za mene, ja znam šta ću da uradim. Ja sam vam rekla čime ja se bavim prioritetno, šta su moji ciljevi i šta ću da uradim i bez kompromisa. To sam vam pokazala dosadašnjim radom. I mladi ljudi, samo na taj način će doći i vratiti se poput dečka koji je iz Milića. Ako mu pokažemo, ovaj dečko je već vidio nešto. Ja se nadam da se neće razočarati i da ćete vi, poštovani glasači, dobro razmisliti kad budete obojili ove kružiće na novim listama, za koga ste glasali, za koga ćete glasati i kome ćete dati priliku da ono sve što mi pričamo u nekim studijima, vašem ili drugom, da vam mi dokažemo djelima da smo govorili istinu. Pa nas kaznite ako to tako ne bude.
3: Gospođo Salkičević-Dizdarević, za vas isto pitanje. Dakle, šta je to što Socijaldemokratska partija programski nudi da bi mladi ljudi u Bosni i Hercegovini odlučili da ostanu?
4: sa državnog nivoa ne možemo ponuditi veće plate nastavnicima jer to nije nadležnost institucija Bosne i Hercegovine i parlamentarne skupštine. Ali ono što možemo ponuditi, na čemu ćemo nastaviti da radimo, ne raditi, nego nastaviti da radimo, jeste insistiranje na mobilnosti, na dobroj promociji zemlje, na pravnoj sigurnosti zemlje, na akreditaciji i priznavanju diploma, na obezbjeđivanju uslova u kojoj ćemo zajedno

Sarajevska scena je u proteklom periodu bogatija i za još jedan band, zovu se Noizmat, a iza sebe imaju već par koncerata, ali i par demo snimaka. Večera slušamo jedan od tih demo snimaka, a pjesma se zove Save Her.

Nerzuk je jedan od par bendova koji su u proteklih par mjeseci hardcore i metal scenu obogatili albumom. Mi ćemo večera sa njihovog albuma Of Creation and Destruction slušati Perseverance, hardcore za mraleta.

Za kraj smo vam ostavili Samo srce i njihov novi singl Vozi. Tima zaokružimo još jednu epizodu vaše omiljene radijske emisije BH Demo Lige. Ja sam Bakir, a vi uživajte u ostatku večera.